tafre habana so hey wim to it wari wiki kaki ka ya di word rubber obofu kron kron wakum aya mwa mwa wa aya insect a esa enfudie nyina no omo fighter nanka saba where